0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: Lastet det själv till en kassa. Mamma tränger hjälp med legitimation. Vänta lite kontra besked. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jag gentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Jag blir där du är, Lasse. Ikke kom till kassa.
4: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
5: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skuldern där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande private sjukhus och medicinska centre. Med bedriftsabonnemang från Talkmore får du både täckning i världsklasse och säkerhetstjänster som håller de ansatte trygga både på jobb och fritid. Bytt till Talkmore bedrift idag. Mer säkerhet och garanterat full Telenor-täckning.
3: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band. Och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
4: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift, för vi är kärn.
5: Det stämmer. Vi i Aprila Bank är inte så stora. Och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är det som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är
3: tjän. Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

I ett lock. Och plötsligt så hörte de det braket bakom träne. Jag tror det är en björn, sa Kari, jag vill hem ur. Värn och kanske björn, sa Kjell, ja oxe är det gärne. I vart fall är det säkert att det kanske är kul. Det bästa är chapelle och

0: Ja, så läser vi att riksdagen i Sverige har bestämt att den kriminelle lavåldern ska sänkas till 14 år, skriver SVT. Det innebär att barn som har fyllt 14 år kan dömas till fängsel för särskilt grova lovbrud, som för exempel drap, grov våldtäkt och grov vapenlovbrud. Förslaget blev vetat med 281 stämmer för och 66 stämmer emot. Kanske ett förslag som också kan brukas i Norge, så få bok med dessa drittungar som driver och ja, akkurat vi böcker sina mer. Marius Müller, icke tru ett ord.
1: Icke

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små. Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
2: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift

liten fot skall aldrig skoen rein. Bak på ryggen dinglar lätt fina stransel ek har sett, med penal och fargekritt.

0: som en sommervind. Jeg håper vi rekker å pløye gjennom en del låter. Vi gjør jo det på en time fra vikingarna, selv om selvfølgelig de har jo et voldsomt repertoar, så vi rekker jo ikke alle de gode låtene. Jeg tror jeg skipper de vanlige, de mest vanlige låtene, bortsett fra at vi skal ta litt grann fra avskedskonserten nå de hadde. 3. juli 2004 hadde de avskedskonsert i Arvika i Sverige. Da satte de punktum for vikingarna etter omtrent 30 år, både på svenske og norske hitlister, og det er betydningsfull band, vikingarna. Det var ingen liten avskedskonsert heller. De samlet over 7000 publikummere. Og for anledningen så hadde de begge frontsangerne med, Stefan Bosch, som var med de første årene fram til Christer Sjögren overtok i 1979. Begge var med, og her de med og synger begge to i denne, fra et utdrag fra denne avskedskonserten. Vikingarna, som har solgt over 40 ordinære album og solgt over 11 millioner plater, minst.
1: Hjärtligt välkomna till Arvika Folkets Park. Ett glimrande publikrekord. Ni är över 7000 personer för 50 år sedan. För 50 år sedan så sattes det förra publikrekordet. Det var 4400 personer och det var Snoddas som var på besök.
2: Då kör vi! Leende! Guldbruna!

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmor får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmor bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, dere som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift